Ich auch. Hotel Tankemøller og sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Flyver ordentligt ud på, men det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med ikke andet. Jeg var bare endnu en teenager på afveje.

stoppe med at ryge has, stoppe med at flygte, tage os sammen for dit liv. Det er ikke så svært det.